mang da sadada palungeut cokori dewa. Mang lajain sane ka baos indik daging-daging katua. Sampun uning daging-daging katua, sejeroanin melaksana sapun api. Mang da sadada presida, sadu budi, seneng-seneng panyak-panyake utawi kramo niriki sami.

Presiden Andur sampun berbuat Mekardi. Nah mangkin boleh ralis hasilnya nih suka napi duka. Janten sampun hasil tetandur dan sana dumun punika.

0: Inggih ditiang ditiang.
1: Inggih ditiang parekan palungguh cokori dewa sareng kalih. Tahan jodoh doh ringlinggih ratu.

0: iki pang benah kene ilane niki. Fakta jero KTP. KTP KTP lumun mriki sirep peseng di KTP nya padu aja. Peseng nek selesai.
1: Teh KTP kat kutang li.
0: Bedah. Oh. Nek liu-liu kena alas nah. Nebo.
2: Boleh.

0: kayang bijaksana. Dewa Ratu penyaur nih.
1: Kalau lihat suwa bawaan itu Dewa Ratu nih. Kengken kal nih itu udah pikirin ini.

Ini sing adelin mulut wah ngumbah belaju lah karang kon beli kamar belilah karang ngemiletin pecentokan itu dipuri semarep.

lawan ukan ide nenden wenden dios ide wiraku sandi karir are sokan ide sane paling alit nenden katulo koleh ide ide ayu suwo bau nenden katulo Rapin ide kelawan ning ide wiraku sandi masih

sah nemangken rawuh punika dewasa. Sane becik pisan pengantin penalikan semayone.

0: Dagang Gantal, program pembelajaran tembang yang dikemas santai, menghibur, dan memberikan kesempatan kepada masyarakat Bali untuk menembang melalui telepon dalam rangka melestarikan budaya Bali.
1: Inge reng Gusti Haji, ngurah reng petulu pernah pi bangge kena-kena, wonten iki Bu EKBB dalan.